0: ngācū tēmōnggā pāgāshī yīnbī ngācī nyāntā xīngsīm zhōngkōng sōngshū tāng zhīhzhīn jīl.
1: Chāl shūl shūmbī gāzhīshnīn mālī bā jāvshīn chārvī ngōm cīr shtūgzhūl jīn
2: qalāng kīr shtūgī huāvīn chūngrūb gāng ngōm bīr xālvī rūngīgāndar nyan
3: Kheshkir me lung ka ka ka kui pa lo bi di nar de vru do la kui mas o de wa chung la chik pa di. Chembi diwa thumas
4: Chongun orkla gongchun je chetchen lensen
5: Zatsi denbi nyen kun jo bunan ba chenan bi shge kimsang Darta chejik ge sensi nangjin ban de ne Chongun orkla gongchun ji chetchen lensen kin Tangde chetchen lensen nang de Chongun marg loja che mi, argegen che mu denchuk lag ji, chechilag nang vi, yele gangjin hirge je wada chobi fdan ji, shtagjin jik bi gnaam shil, kienchuk sati she long shi ba, minta de gochik she jim bi, namba ci titar sambar rga si shi.
6: Chepe de, yi ji ge ngin zeng ga se, ongon ji ge pe yu ge toni, ye ci man zha mua yu ga. ti ri ri ga da ta na u chu mu ko ga la ta da chu chi ma re ti ni no ni ka na ka chi la nge da ta ne ti ji si ti ta ni jung gu ti na u chu da ni jang sha ga ji kan ye da na ye kan chen ke chi da chu pi tan chi san chwa ta ta chin ji ke nam shil ki chu se di xia lu xi xia wa di tu ni xia cha sa da xia lu zu gu no di jung gu tu ni xia chi a 在的下路子弄地图呢，这里一个刚建的开始的功能，这个图呢，我是国外的，哟，俺拿到了下了，这个的功能的，那个些功能啊，马就图呢就是，跟没几个图，没图呢就是，啥个图呢就是那，图，啥个图呢就，也这个图呢就，开始的它都也这个图呢就。
7: 这就可能去叫回民族人呐，干个写作，大家那干嘛还一个人是个人，这是个，嘛还一个人参加团聚嘛多，你说团聚没个，嗯，干个写作，大家那干，如何参加个人是个人，这是个，干什么参加个人是，这是可能去那，干可能的一直去参加个人是，一直去参加，一直去参加个人，总到那没一直参加个，少那个人是个人。
6: 머리치차니 응이동의 종은 혹시 구이드그네 저도 그때 예 강전지 그노 특 니와디 땅에 냐면 좋고 그노 아 가르 그노디 머리 그 문제 예 뜻진제 그노 띠도 그때 희샤티 구아야 아 머리치 문제 예 뜻진제 그네 저 따로 나가자나 하나 나가자 채비요 구아 나가자 채비요 최최요나
7: 강전박을 깨채비 사수 아야춘 채무들에 드노 때때난 대치도 오늘이야 언제 티나나요 특조 못 드네 아니 군단가시 오늘이야 쳐도 오늘아 우초 청어 사자 천조전나 화는 도 구모 외야 동선도 가자 외야 동거 전나 소나 아
6: ཁེ་ཁེ་ར་བོ་ཁེ་ཤ་ཁ་ཨ་ཨ་ཁེ་ཤ་ཁ་ཏ་རོ་མ་ཧོ་སོ་ན་སོ་དེ་ན་དོ་ཁ་སོ་ར་བོ་ཁེ་ཤ་ཁ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱥᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱥᱟ ᱜᱮ ᱩᱭᱪᱮ ᱠᱮᱱ ᱩᱛᱮ ᱠᱮᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱞᱩᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱮᱪᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱚᱠᱮ ᱥᱮᱠᱩᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱣᱮ

0: 삼 제점은 점주도 된적이인 지점촌은 와이클 카드인 와이클 카드득미 아제모제 흑좀잔드라 스캅삼바 야르티딩 세히 타톤 세컨드 뉴트는 담 세컨드 오츠든 야레 테나 치와 컴다니 안디 오종 토브친 아르기종 토브는 알겨츠는 머그 바게 체리가 히름 토마 자히 도르지 그트는 담 세컨드 나치기는 안디 여러 뇽 세주이래
1: 람 쫌바부 자히 도르지 사세 남콰라 된 초라럽지기 양양 고르와세짱 Changchaknar jiwik chengkir titag adag yulja naam kwalayang talji khur. Tsamdar, kuwi nangsimja kwalam yangmi ngusar jishambi chengkir la talji shirdi. Chengkir jil leghang tang dengul la samjig simchung gandamu yinarang tang. Rgabdang gabsa khari ghorzi ni thunban jashang. Tsamdang tsamsa Nabri pangwa rabzhar panjawi chengkirndatak Amgambintang kapshuk malajang kwalam jamkhang Awdeedigtang ngalabja warni shukumtar aje Chinbadeedig namkwa ni namkwa avjalde arjing la thongi jang Chinbi leeghan la sishiki samshiv shil manyo la Chinbi ndangul la gangi jang yalan chul manyo mool Onjang Chinba kona sanagin dumlaab zhalwi hrtar gul chibzin Chinnag tolartag bi shajilar goybu bzin Arangnil konar gangwi lam dini Arjingla walajang layang lam dini Sala tunyong Kualam dang jinlam Lalam dang bshalam Dorna tosa tosa shigni arjingla walajugjang Lamsang lamsang ni la Ani lam jor ni bi lamdar Jambi cay cay rarab nil yul Jambla kapshuk tang amgayil meymul Lamda ni jamba konar gangwi Vdehchil tang pindin tsulchu Jambgir gai ni shukhang Jambna gaiwa ni yembi Nam kwanda Dabchil tang mertag bi huayla ina Aya tang jing zhibzhin Arjia chi shang kul nyum bi Kualam da kona Avdini avdir nyak bi Hrtinkir jiag zhilim nyak jik deyim bi Lam dini Hrtinbi nang sim la Avdih jil jiag merji chay jang Hrtinbi cay suh la Xun hi jiag Wail chin ayo Dirgib deydag da Mei bu ghrilwa jinsi Hrtinbi ndangul li Gnaam shi jan jarwa dhukhang Hrtinbi ta ugni Cawi adungwa jil Nyang nye nye ye simhrtim Hrtinbir langshang Xie lhulhul jih moolam Hrtinbir dab Yarnang dewi Hrtin garbi Hrtin adangchir simi Angi jibulung Marnang dewi Hrtin garbi Hrtin shikhulak zawar Hrtinab jil Hrtinkir shugtu kwalam jinni Gengdang jir yang panbab jin Dedar, tuurg kwan sin jari dhur jingla warni Kwani kwar nyag zhambi yag jingkir dedag Chinri chara ang Yangna, pahwaya ni jya kwar jali jol shang Jentar dang jigarjuk aya maapshig bi kwalamda Chinri vichala ang Naam kwanda aya dag jing shen jam Arjia chi shang kul nyum Chun yang heng ngib di Yang chen dadag dang dadag maayin ba damas gar jen ji Kualam konar chal maanyong shang Kualam konar nyak zhuwi Hrin chun dadag Jig ngang jia zhung rung li zhul shang Shalhul jia pam tar suan bi Fdumbi ghayabzig la ngiwa mel jing, Fdumbi cesug la golchang mel, Fdumbi kashug la shtankal mel jing, Fdumbi pkhindil la mzirding gwan. Dena, jamkha tang yangkha danbi gdinkir dida, ji jang kwaani kwaarab shugbi lam denil hnyagi. Fdumbi pkhindin tang rewayang, kwaalam da kona jinnay chorgi.
0: Lam jihjim na jimjilu denjig yin, jijim chung na wakir kadag yin. Wakir kadag dhigmi ajayin wajay lhigzum jandir shkab samba. Rezilin ge sankhan na jitina gongli nga chi wakir kadag dhigmi ajayin wajay lhigzum jandir shkab samba ge tamdi chundani taasang ge zankun nang diya damtun shung nuga wajung thobchin argishung thobzang argirsum rgi peche liga khirm thoma prakhi dorji gipti nuga lam sekuno somdi nga chi ro nyong zubshin dhirela Rezilin chi warkum danim chintung aga godrig tarndi prakhi dorji kaprind nga chi rngi san tanim shechwe la Ya prakhi darje chu dimuy na
2: Dimuy
0: Dasha doji, tani gonto shiwayi, tani nga cho te tsuchi khanga ta churunga kachayi shansam tani yugo song, tani tarung tani nga cho yi nga zomba poza gantu, cekhi lhatu na chunyu zomde da sang asi koro shiwari ta, kogu zomde yi nga cho nani jendun shi, tani yi koji kabda tongtong shekindu gore, tani nga cho nensan mamba, nensan da tisu chuta shekaga tani tsamjo gore ta, karma mamba mando, gonto shi.
2: Yeah, I'm going to go to the house. Anya pi hrtang makhola, hchui pi thamanya pi magram li maali. Teerang ga chodong da nangwi sinna, ngay mimpi chirwa arang la kunti, kyo la hkar chimchim chir da ulu shik si na jamaro. Tashta daka doyma nujtig naasgi jishchan la, shanang sang sam jidong giglan. Kyo rin bablan jirvi hrkaishchig maadir, tomzhi ki warlag chamur, aami ginyam magla kora. Hchilu shaychim yila minna, Chumi Zinzim Mokmokta Gyaram Ginchak Zhanglong Shjangtukje Chedar Jinsgini Tunshang Nasir Ki Tsurwa Mershji Zimbani Yungti Kyoche Shila Ganja Khorshang Nyanggawa Lamche Guichak Leyate Sashiki Langshang Ngarang Maila Nyakar Kyonil Tashtunga Warnang Jamne Ngakhzi Ki Khorluh Gorjimba Manna Dene Mgintal Galayin Shukbi Shkanghenda Manna Ngena Kyoorin tabtsang zhuimu samsa diwan nye yundul. Kyoorin bagbaga gongli langkur jenboi chirni. Dun yagchan tsagmal ndashkyang tang. Zhu gongkang langkur parkyang da songwi. Ngi namshig chaggu ndanjashig manjong ura monam yangyang rya. Awa mamal niji jansuk sarnyang ga dedig lhanda nyangkhang. Hjejja nyemu dalu sinzmin ang. Mgndanja jayawi korgang da minna. Ajaqi chamtan kya chanchukna, dhigintan kya diwa nyangni liyo. Anan zapchan rashig ayi sachu, mui chungmu rashig lepsir njar. Adung chupan rashig chaki ziwa de kyo yinam, ngaya cishukka tsama lag. Shari chungye dahtar saishang, chachung miksung garching khandi kyo rang. Darta dhaggandana, abaytay dhugbi chanang dhunkanda yinna, ngay kyo kya chungma dang avatikla jatarla. Lamche nye pi cheerang alagandik seerim, ajonglam ayantik jau jahtar nye. Khangma charchi cheerang trendik joitam, kawa gancha gangvi jahtar njil. Chua la, marum nye che gu dukde, adaki che la jayma shay pali, cho che ji se ramdar cho pi gaang. Chay chab che amg pi cheerang anyiwa minna, yangzhuk pi denzhig lang shang, nyentuk pi denzhig lam, thana cao chong chong ki jang, Senior Khanie Denjig Jalayang Lenjin Chimla Lukpa Jalamata Khama Kharje Khurji Anam Chi Sambi Chagri Alangin Jandi Alangkur Chwa Dandi Chorang Zantab Dang Changtab Mede Nga Dngi Jalongwa Khuh Yamaka Chamu Arar Chodonga Mugba Langlong Goychak Dang Rechal Ji Senba Arawi Ngarang Jatar Tsu Cheshuk Urwi Chweji Nga Nangnyang Ji Songchang zaipi kyo ji ngā shūjīn jāl. Ngā ya nāmhi kyo tāng nyam tā kiang. Ngā ya rēzhāg kyo tāng rūk tē chā. Adi ngīn dā sālā shāl, gāng lā tū. Nīmā nyā ya kiam lā nī.
0: Lām jīh jīn nā jīm jīl wā dēn jīg yīn. Hrjī jīm chūng nā wāikar kādag yīn. Wāikar kādag tāg mī jīn wā jī lhīk tsum jāndir shkab xam bā.
3: Yeah. 당아 선다 치크 디캄 고미소 탄탕 마라 달랑 거 아까 카드 탕 마르 숨 잔더 니가 치신데 뭐
0: 리리리리
3: 당아 랑그 치 반반나 당아 랑가 진단 치고 아직 삼베 좀메라 당아 랑가 이나라 아 디랑 그 칼로 내린데 인자로 뭐 쳐서 거다 아 다추 근데인데 양다양 진 이제 주라 이게 이제 주 그놈 소에나 아 다 제가 치킨도나 치 르코노 아치 톰문가 랑고노 소는 등을 된지 근여시 선은 그 세스코 된지 라 제노 된지 석치 된지 인다톤 존도 소레라
0: 데리링마 마레
3: 사나는 민다가 다 솜티노 미기다 따라 솜저지오 게돈자 따리 삼고요 다가 흐트나 아치 톰문가 디 란더 디나라레 잔저 디나라레 단디킨롱 잔저 디나라레 다 토마 아 컴보지 점저 된지 컨디시가 지 한도 터주 쳇다
0: 데리
3: 내가 대단한 대지 한 터고나 롱칸저닝 컨트롤메라 지금 그 조샤랑 근도 글로 텀텀 세르진난자 지금 냠냐 세르진난자 독소 만드나 독점도 샤코요노 장적도 랑고요노 양나 근중 그 산딥 그나나 랑 그 소유 토나요노 그 샤츠자 창자는 쳇기요 랑 근 넘드 마글링 그 토크테 니카스 체크지 아 니카스 체크지 쳇스 석기요 그 아 더 랑 그 심 그 소르 요미 뇽아 그 선 요미
0: 아또
4: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғпи сәнгір.
5: Нямкүн аба, чен аба бдемойын на, дәріңнөф жәрцігі дәртігі бі ці не қытың, жәрцігі дәріңа бі ці түгі.